0: One Stop Shop ba ang imong gipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One Stop Shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and si Kuwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One Stop Shop.
0: Ang imong One Stop Shop.
2: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
3: Enjoy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod niini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol ug batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy ug sobrang paghuna-huna maoy pipila sa hinungdan ngano mahimo nga dili makatulog ug tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold mga higala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine, dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Munang nagaingon kami nga, hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopi yaki ba? Or 3-in-1 kopi ba? Nga kopi yaki o kanang okira ba? Hangtod lang upat. Og kung makaupat ka kakapi sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas og makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung do na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog. Diba? Nakasulay na mo ana, katulgon, niya gipugnan sa dihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Gini na lang takot ob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Enjoy FM.
1: Mayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan ni Anapuday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado kapsul. Nganong ganado kapsul? Kayo basta makainom ka aning ganado kapsul, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bunod kaayo ka na sa ganado kapsul. Bisan og senior citizen na ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado kapsul, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado kapsul. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado kapsul. Dali, palit na!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagarang balati ang garong panahon na ang ubo og sipon. Basta ubohon gani, musunod na yon ang sipon. Kung sipon na gani, musunod na yon ang ubo. Pares na sila ba? Magbali-bali kung kinsay mauna. Kasagaran maigonini ang mga tao nga hinay ang ilang resistensya o ang ilang immune system. Kini normal lang. Apan dunay panahon nga dili kini dapat baliwalaon. Ilabi na kung dugay maayo tungod kay posibleng magresulta kini sa mas grabing balatian sa baga. Ang gahi nga ubo o mala nga plema maoy usa ka balatian nga makalagot kaayo tungod kay murag mubuto ang imong dughan inig ubhon ka og mukarat ang tutunlan wa pagyoy madala. Ikaw na sinati na banimo kini makalagot di ba? Mas makalagot kung ubhon ka sa dili tamang lugar. Ulaw kaayo ba sigig aw-aw. Dili tamang panahon kay mura ka og iro gyud in town. Sa kabal gyud din oray ang gahi nga ubo nga dili mo gawas ang plema. Dunay maayo nimong buhaton aron mohumok ang plema og dali nga mapagawas sa ginhawaan ayaw dayon inom sa mga synthetic nga mga tambal kay bakterya o virus ra ang hinungdan niini og kaya kini nga suklan sa imuhang sistema mga higala isud kaayo ubo-ubo lang ginagmay synthetic drugs mangyo dayon. Oo, mapugngan kay kanang manggawas na hugaw manggod na. So ato nang igawas. Oo, maayong buhaton nga pag-inom og daghang tubig. Oo, mas maayo kanang inadlaw ayo pag-inom anang bugnaw. Oo, higop sa sabaw nga dunay daghang luya o luyang dilaw. Maayo usab nga inom ka sa kalaman si Dios nga dunay honey. Di ay mas epektibo pa kanang makapaluag og makapagawas sa plema. Mga higala, sulayi pagtumar ang Bilongga Gold isip usa ka supplement. Kay kaning Bilongga Gold na pamatud-an na gayud kini sa kadaghanan nga epektibo gayud kini siya. Gani man kung nanghubag na ang imuhang mga kalawasan sa kitang imuhang lutahan o aduna kay mga bukol-bukol, dakong tabang kining Bilongga Gold kana kung maayo ka lang gayud nga mo mintina. Dili kay kausa lang ka mo inom, kaduha, undang na kay mangita na kagresulta. Dili ingon ana mga higala. Dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties ang turmeric nga maoy sulod aning Bilongga Gold o sagol ni ini. Maong dali niya patyon ang virus o bakterya nga hinungdan ni ini. Kung dili madala sa mga alternative medicine, mas maayo usab nga ipahiling na nimo sa doktor kay basin og grabe na ang hinungdan og kinahanglan na og antibiotic nga mas isog nga tambal. Inana na nato dapat sabton sa isa ka semana naga herbal medicine ta pagkatapos yun na ara. Murag, wala may kaarangan. Munang gikinahanglan nga mo adto ta sa doktor. Kay nga no mga higala, basin og dili na ordinaryo nga ubo. Basin og nag-ubo ka tungod kay adunay mas bugat ni mga balatian. Munang hinungdan diha. Kung ang usa ka tao dunay sakit, hilabi na ang ubo og sipon, ang likod sa iyahang tutunlan, adunay pilit nga mucus og mamahimo kining plema. Muna nga katul kaayo, gusto yun nimo nga malangkat. Sa tanang panahon, doon nakita mucus sa sud sa atong lawas. Ang mucus o uhog o glamad o membrane mamahimo kining plema para proteksyonan o suportahan ang atong respiratory system. Ang mga lamad nakalinya kini sa atong ba, ilong, tutunlan, sinus o maga mga higala. Ang pilit nga mucus maoy nagasala sa mga abog, allergens o virus. Mabitaw usay ka ng muguwa na siya, di kakasabot o unsang kolor na asiya tungod sa mga gipangsagang niya nga mga hugaw, mga allergens kani mga virus. Mao kung himsog ang lawas, ang mucus o uhog, humok, dili kaayo mabati apan kung dunay sakit magpilit kini kaayo. Aron makusog ang imong immune system ug mapagawa sa baga ang plema, ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala. Tungod kay ang Bilongga Gold turmeric kana nga pure. Oo, nasulayan na sa taas nga panahon nga maoy gihimong tambal sa libuan na katuig nga nilabay mga higala. So,
3: American Chemical Society. Ang turmeric na maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdaya lasista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

convicted sa kasong murder kaubang dos si Junel Andagit Putin alias Junel Hirosaga. Siya ang gunman na ni Pusil base din sa desisyon sa korte. Ato naman ginabasa. O si Dante Encarnacion Tabosares alias Bong Encarnacion nga maoy gitudlo o gipamatugan sa korte nga maoy mastermind coordinator sa Kapa o Community Ministry International. Ang silot kaubang dos, reklusyon perpetua o 20 katuig

media mong gudunta, ilan sila nga fourth state. Kung tungod kay fourth state ni sila, doon sila dakong lugway. No?